0: serdir.
1: Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Ragahan pêtiviya res li karê rojnamevanî bêhate girtin. Endamekê Mekteba Siyasî ya Parta Demokrata Kurdistanê Ragahan partî li gel karakirina Parlamanê Kurdistanê ye. Şandekî Hukumeta Herêma Kurdistanê dê çîte Bexda.
2: Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî Ragihan divêt res li karê rojnamevanan bihête girtin.
3: Rojnamevan deshilata çareya du hukumetê da. Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî dê kongreke rojnamevanî da Ragihan vêt res li rojnamevana bihête girtinê.
4: Hemû mîdyakaran cê rêz in û rêzê hemûyan pêwîst e. Ewan îşebê beşeweyekî pêşeyî karê xuyan bikin. Kewete karekî hew beşe hem ewan rêz li xalk û pişekê xuyan bigirin û li ser hemû layekî şeye ke rêz li pêşeyî rojnamevan.
3: هر دیسان سروکی حکومت هرم آکردستان او چند اجیده دیار کرن و تن روشنموان ریزیل پیشه خوب بگریدن بو گهاندنا هر دنگو باسکی هبیتن لو مداخلک جی ریزیل اوان روشنموان هم بگریدن ایماتیونس رادیو دهوک
1: اندام مکتب سیاسی پارتا دیمکرات کردستان کمال کرکوکی راگان پارتید گل کارا کرنا پارلمان کردستانه
5: چه توانی پارلمان کار بکات و تیروزی بید من همه پارلمان پارلمانتاری تیوی جماره یاسایی لنا پارلمان هبیتن یکی تی 23 کرسی هی نوی نوی پانزی هی اما 38 کرسی پر